agung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadiyo guru kang hambek

Iki Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Nganci wonten ing acara salajengipun inggih menika dagelan ingkang badhe ngaturaken lampahan pesti jodone katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: dadi wong urip ki nek wis kaya aku ki jan penak tenan wis. Ndek bojo ayu, senajan wis tuwa. Ning ya kuwi. Ganjarane sing kuwasa dinehi anak ya mung siji. Wah, njer uripe saya temata. Wis jumbuh karo kahanan pokoke. Wong urip ki anggar anak ora akeh-akeh. Urip mesti tentrem, mayem, iso nata bali wisma. Ngeragati anake nganti iso sekolah. Tekan pamulangan luhur bareng. Ning kuwi nek anake sithik, nek anake kok ya tak kira ya bingung dhewe uripe. Enggak ndengaran iki bojoku ra ketok. Bojoku. Bojoku. Dek, bojoku. Wala. Wis randhe kuping apa ya wong iki? Diundang kok ora ngatekke nang ditu ya wong iki mau. Bojoku, wong ayu titi. Ti. Wela. Biasane iki nek diundang bojoku iki yen napa bapakku ngono kok ya ta. Duh. Lah ya anake kok ya ora ketok ora ana iki nang ditu iki. Bojoku. Wah, nganti kaya wong edan aku. Tak golekane.
1: Walah. Pakne mau ki nang ngendi to? Jare kon gaweke kopi. Malah kepiye iki? Mau nyusu-nyusu kon gaweke kopi, gawekne kopi, gorengke gedang sisan. Wis digorengke ngoyo-ngoyo. Ha kok yo malah nang ngendi to iki? Walah piye to? Pak. Pak. Bojoku iki nang ndi ya?
0: Nah, kene iki nang kene.
1: Walah, Pak, Pak. Piye to?
0: Omong-omong nang pawon kowe diundang-undang ora krungu.
1: Walah, Jan, aku iki ora gagas nek tok undang.
0: Aku gawe apa kowe?
1: Lho lah, piye to kok malah lali? Mau kon gaweke kopi, kon gorengke gedang.
0: Nganggo susu ra kowe?
1: Nganggo susu kepiye? Ayo ora nganggo.
0: Wah, mong aku njaluk nganggo susu mau iki.
1: Nanti diteh nganggo susu.
0: Apa kok ora cekel dhuwit apa piye?
1: Ayo ora cekel. Oh, njaluk werna-werna nganggo susu barang. Mengko nek wis tukokke susu kaleng njaluk susu segar.
0: Awong kowe iki ya wong wedok borose ora jamak kowe iki.
1: Aku ki boros nggo napa ya, Pak?
0: Kowe iki diblonco 5000 kok. Seminggu entek iki piye?
1: 5000 seminggu entek ya cethontek. Saiki coba apa tumon jaluk jangan sing enak. Mbok aku gawekne sing kaya kae Kang Warto kae. Nek mangan mesti enak. Ana pepes ana. Ana gorengke apa lele ya ana. Han jaluk tongseng. Abarang dhuwit 5000 kok jaluk tongseng. Bareng digawekke nesu-nesu. Iki ki apa? Lho, ayo ki tongseng. Atelo gantung dioseng-oseng.
0: Wes jan. Aku ya wis gumun lho karo kowe iki. Wong lanang kepengin mangan enak, njaluk brongkos iwak congor. Kabeh congor tok lebokine nang kono kan jur. Aku nek mangan ben congor do congor ngono apa piye?
1: Sampean iki ya kepiye to? Aku ki apa-apa kok kleru. Njaluk tongseng kae dit 5000 gak gaweke telo gantung doseng-oseng ya nesu, ora karep ngono kuwi. Yo saiki kuwi mau brongkos ngono kuwi mau. Lah wong itu dit 5000 kon gaweke kok ngono
0: ya. Ora barang larang, barang kowe tak jaluki mung takon jangan bening berambang kunci jur sak katain kunci tok lebokke iki jur piye karomu. Dadi kunci kamar ngendi-endi tok dadekne siji terus tok jangan iki piye.
1: Lah yo jalukmu piye? Berambang kunci to?
0: Kunci iki rae bumbu ora kunci lawang kae.
1: Kono rak ra ngomong nek kuncine kunci bumbu apa kunci lawang. Ayo kabeh kunci tak lebokke.
0: Ambok wingi tukang kunci kon rene sisan dadi gebukke kabeh.
1: Kok njuk terus ngono to, Pak? Pak. Walah.
0: Kok kira dadi bojoku wis pirang taun coba?
1: Eh lali. Sampeyan ki bojone pira to? Kok ngantek lali?
0: Nek karepku ya 5, karepku ning.
1: Lah kok njuk ndek kekarepan?
0: Lah mulane aja tok tari bojomu pira.
1: Lah wong ya bebojan pirang-pirang taun ngantek anake wis gedhe, wis wayahe ndek bojo. Lah kok lali ndek bojo pirang taun?
0: Ayo wong wis nak nganggo selawe taun nak ya punjul to.
1: Lah ya cetha punjul.
0: Bojone ayo ngerti lambe atine sing lanang.
1: Lah wong le awak dhewe yang jangan we. Perang tahun dhewe.
0: Sekarang yang urip iki kudu gelem sinau. Biyen karo saiki beda.
1: Ayo beda. Ambien jang-jangan kuwi wong ngrene. Apa dek nek tiba gage-gage ditulungi. Anek saiki ya karepmu, mripatmu dalake ngendi? Mbok yo rasio-sio. Nek jeneng tresno kuwi enom tekaning tuwa ki aja ono bedane.
0: Aku gawan taun kok.
1: Kok gawan taun?
0: Lah saya mundak taune saya kejem.
1: Lah kok ya wong edan taunan bae. Engko nek pendak taun mesti kumat.
0: Lah karang lelakon donya iki mesti ngono, mbok sapa wae nglakoni wis nek angen terus takon nom-noman kae. Wong tahu kok sing jeneng iki ora promosi ya dolane Gembira Loka.
1: Weh.
0: Kae paiman kae, wetan ngomah kae. Kuwi sing wedok dek jaman yang-yangan nyandung wesi.
1: Terus
0: neng ngarep gepura kuwi. Wah, sayang.
1: Ditulungi mesti to ya, Pak.
0: Njur wis anak-anak telu.
1: Lah bareng anak
0: jak
1: telu.
0: Jak dolane Gembira Loka kuwi.
1: Wah. Wow.
0: Sing wedok ya nyandung wesi kuwi ya sing disandung pian.
1: Ya sing disandung pian kuwi.
0: Ayo kaya omong-omong kuwi, sing lanang ya muni matane iki nang ndi ngono kuwi. Ora wis beda mulane kuwi gawan wis.
1: Ya ora gawan, sesuk meneh ki ora ngono kuwi.
0: Wis saiki ora usah kok ngomong kok malah kopine adem di kopine ndi?
1: Ah kopine adem lah ya iki nyo kopine. Gek ndang diunjuk. Rasane kurang apa? Ya, seger ta enak ta piye?
0: Anu.
1: Apa?
0: Iki wedang kopi apa jangan gori.
1: Lho kok wedang kopi apa jangan gori? Mau ora yo. Lek pesen jaluk kon gak wedang kopi ya tak gak wedang kopi.
0: Wedang kopi kok asine ra jamak.
1: Lah gula ora ono, ayo tak ganti.
0: Oh, dadi ngono kuwi ta. Nek ora ono gula njur ganti uyah ngono.
1: Lah, sing penting ra ono rasane to.
0: Ha ono rasane nek asin kok ngene iki.
1: Ati mbang anyep. Ayo.
0: Mbok kowe ngrasake umpama kowe sing ngrasake piye? Coba. Rasane ya.
1: Gini nak, jan ngene iki wis klenyer klenyer enak tenan.
0: Padune ben aku ora nesu.
1: Lho,
0: ta?
1: Lah kepiye kuwi gumantung karo iki tutuk.
0: Ndi gedang gorenge ndi gedang gorenge?
1: Ha iki gedang gorenge lho, kimpul. Empuk, ayu, gorengane wae ayu tenan kok ngene iki lho, Mas.
0: Ndoki, kok ngopo ndoki?
1: Ha iki lho. Rasake sik.
0: Ah.
1: Enak to?
0: Iki mau glepung apa-apa? Sing gumbuntel ki.
1: Kok kabeh kok kleru to jeneng gedang goreng yo nganggo glepung.
0: Kok rasane kaya gamping.
1: Wah, aku mau mesti kecampuran.
0: Wah, kowe iki sembrono, kowe iki ngracun bojo apa piye?
1: Kok ngracun kepiye to, Pak?
0: Ah, wong gedang goreng ki dibuntel glepung kok njur campuran gamping ki aku padake bangunan ngono piye?
1: Lah yo ben resik sithik ora ireng ngono kuwi, ben ra meko ngono lho, Pak.
0: Oh, pancen kowe wis ora seneng karo aku kok ya.
1: Aja ngono, Pak. Wong wis apa-apa ki jeneng wong bebojoan. Awak dhek kudu iso kei conto anake dhewe lho, Pak. Bebojoan sepro-sprene aja nganti ana padudon, aja nganti ana perselisihan apa selisih warna-warna.
0: Aku ki jane karo kowe ki saya tuwa saya mundak tresno lho jane kowe.
1: Tenane, Pak. Ning
0: nek carane kok ngono kuwi nek jur aku kepengin liya ngono.
1: Lho, lah nek kok ngono kuwi ya.
0: Ayo saiki coba rasakno. Wedang kopi campuri uyah. Terus gedang goreng campuri gamping. Jurung kok apa meneh campuri semen ngono piye?
1: Lah ya malah kaya wong bangunan kae malah kuat kokoh, Pak. Kuat.
0: Aku ki tresno tenan karo kowe.
1: Lah,
0: iki munggo ana gamelan komplit kok tak gandrung kowe ki tenan kowe.
1: Aduh.
0: Ning dilasuk sok. Sok aku tak ngundang kanca-kanca nganu kowe celimenan kowe.
1: Nah. Oh
0: ben iso gandrung karo kowe aku.
1: Ning rak ya wak des tuwa ngene kok ya gandrung-gandrungan to.
0: Lho, ngelingi dek jaman semono. Awake dhewe lika pacaran biyen?
1: Loh. Aku dadi isin aku, Pak.
0: Dolan nang Alioboro.
1: Nang ngendi?
0: Dolan nang Alioboro kae.
1: Ha, mengko mampir nang Pero Taman.
0: dikandani.
1: Lah iya aku yo kelingan nang Alioboro kae, tok jajake bakso.
0: Jane jenenge apa? Ora yo nang Alioboro to.
1: Alioboro.
0: Kuwi ra wong Londo sing arani. Nek wong Jawa yo nang ngendi nang Alioboro.
1: Yo. Mau tulisannya ya cetom
0: ya ora ana muni dolan ning Aliyakana ngono ora ana
1: lha ya Aliyakana ya ora ana Aliyakana ki lunga kana
0: ning
1: Malioboro
0: oh ya
1: jan sampean iki lho tuwa banget lho Pak
0: kok
1: dhe putuwe durung kok wis dadi lalen kok ngono kuwi
0: ya ora lalen nek wong kuna ki biyen ngarani ngono nek wong desa kluthuk wae ngarani ora ning Aliyakana ning ndi ning negara ngono
1: lha ya ning dol desa ngono kuwi altekon alamat wae ora ngomong ambing cedak ngono. Riku niku cedak niku jebul bareng mlaku 5 kilo e.
0: Barang tak takoni alamat. Aku njur kelingan dek sekolah buta huruf.
1: Apa wis tau, Pak?
0: Biyen dek urung entuk kowe aku ora arah sekolah.
1: Lah,
0: SDW ra tamat.
1: Terus?
0: Arah sekolah buta huruf kuwi. Dikandani aku anggar ana tulisan kon maca.
1: Oh, anjir.
0: Ayo. Aku neng nggon omah ke mesti ana tulisan to kae.
1: Iya.
0: Jenenge wong ora dipasang kae.
1: Jenenge
0: sarjana ngono.
1: Nah, sing duwe omah.
0: Aku njur maca sarjana, sarjana. Sing duwe omah metu.
1: Ayo, dikira ngundang kowe iki, Pak.
0: Apa ya? Oh, mboten kula manut macan niku. Aku ngono kuwi.
1: Ya latihan maca ning rak ya ora ngono kuwi.
0: Ah wong kuwi kandhane gurune kon ngono ben fasih.
1: Oh, berarti kudu latihan. Angger ana tulisan diwaca, angger ana tulisan diwaca, ngono to. Oh. Ning ya tekan saiki rak ya maca ya ora teteh
0: kuwi. Ah tahu aku ki maca buku.
1: Tahu maca buku?
0: Kleru e.
1: Ah klerune ngono apa?
0: Aku nang bon buku iki tulisane bucarek anteman-teman ngono kuwi.
1: Bucarek anteman-teman. Lah terus
0: barang aku ngomong karo gurune, nah niki kok tulisane bucarek anteman-teman goblokmu ngono kuwi.
1: Kleru lek mau maca kuwi mesti.
0: Kuwi jarene gurune kuwi jarene bahasa Indonesia.
1: Oh.
0: Kuwi bolane tulisane bu carikan teman-teman. Lek ku maca bucarek anteman-teman ngono. Awong. Wong urip ki aku kudu gelem sinau ngono kuwi kok. Ana ora gelem sinau ora ana pengalamane. Ora cengengesan kowe.
1: Aku ya ki padha aku gek jaman aku sekolah biyen kae bahasa Indonesia ya aku maca ya kleru kok. Dikayang telah sadar.
0: Wah, kok dikayang telah sadar ki
1: apa? Aku ya maca ya digobloke karo gurune. Kowe ki piye to, Ti? Sinau diajari kok ora iso. Dikayang telah sadar. Dikayang ra yo diantel to. Yo sadar dadi eling. Aku kleru. Jebule iki lek maca ki Dika yang telah sadar.
0: Ayo karang wong kleru ki anggon-anggone menungso.
1: Ayo kuwi. Alah. Ya ampun. Lek maca ki aku yo. Oh, bol yo nek maca ki yo angel tenan e, Pak.
0: Ning ati-ati nek ngelokke wong barang.
1: Nek ngelokke kepiye?
0: Aku iki buran minum wetan kono kuwi wingi seneni wong.
1: Lah kok iso seneni ngopo?
0: Ana wong loro liwat kakek buta riwet, buta. Buta burik liwat. Nesu-nesu to.
1: Lah yo cetok nesu-nesu. Anjur kepiye ngono kuwi?
0: Bolane mulake Bu Prapto kalau bucar liwat ngono kuwi. Disingkat buta burik liwat ngono kuwi.
1: Ayo ra kaya ngono kuwi. Aku wah wis jeneng wong latihan kuwi penting, Pak. Maca ngono kuwi penting. Titik komane iki kudu ngerti. Ora mengko maton dibablaske tanpa nganggo menggok, tanpa nganggo mandek ya mesti kleru.
0: Artine tegese. Ya ngono wae kuwi nggo pengalaman. Karang wong urip kuwi pepak banget.
1: Ayo
0: mulane awake dhewe senajan wis tuwa kok ngene, kudu gelem sinau.
1: Ayo gelem sinau.
0: Ora kudu wong tuwa pinter njur bocah bodho ora malah kadang-kadang pinter bocahe.
1: Nah, iya ya kudu awak dhewe kuwi kudu ngurmati arep wae kuwi bocah enom duwe penemu sing apik. Ayo awak dhewe kudu gugu, kudu melu nyengkut.
0: Iki awake dhewe ngetuprus kok ngene kok anakmu ra ketok.
1: Mau
0: dolan nang ndi to?
1: Mau ki ya tak kon nganu e, racik-racik nang mburi kono. Ning bong tak kon masak sisan. Malah ibu wae, lu masak ibu wae. Aku ya gumun kok, Pak.
0: Mbok dilekke dolan ado-ado mesake bocahe kae to.
1: Aku ki ora tau ngel, apa ya mesti tak elekke to, Pak. Ning bocah kuwi lak ya kepengin hiburan, kepengin ngerti hawa, ora ming kon nang omah terus.
0: Ane wong anak siji ngono ya dimaneman to, Bune.
1: Lah ya dimaneman karo meneh rak ya wis wayahe to, Pak. Awak dhewe ki ngomong putu. Ora mung mikir masake ngliwetke bojo anak. Ayo
0: kepiye?
1: Sampung urung kae.
0: Nining Diwati.
1: Ning.
0: Anakku Cahayu, Nining Diwati. Asmarandana Kepati-pati.
1: Kaya jenenge kok ya didawak-dawakke ngono lho, Pak.
0: Lih. Wong kowe ra kelingan aku duwe adi lanang wis jenenge dawa, sing ditambahi ning wis wargi.
1: Sapa
0: kuwi? Jenenge Budi Utama Nyoto Kabul Waluya. Piye kuwi? Cah sisiok jenenge pirang-pirang isih kurang trimo
1: didawake nek
0: ditambahi dhewe Budi Utama Nyoto Kabul waluya sejati. Wis diwadahi sejati.
1: Ah, terus isih do kurang 2 menit.
0: Nah, kabotan jeneng ya wis ra ono saiki.
1: Kesuwen.
0: Kuwi nyata kuwi.
1: Kesuwen le gendong jeneng kuwi, Pak.
0: Mulane wong tuaku do ngati-ati jenenge ya nek dina Rebo lari ya. Pamane wedok ya Rebowati, ngono wae malah rampung ya.
1: Rasa gedawan jenenge mah angel.
0: Ha iki Ning Diwati.
1: Ning Diwati.
0: Kok ora
1: ora ketok. Bocah iki Ning ndi ya kuwi mau, Nduk? Nduk.
0: Wae ya, kene-kene, Nduk. Wah, jangan tak goleki kowe.
2: Kok dhisik to, barang aku ki mlaku ki nek rindik ya ora seneng.
1: Ayo mlaku ya aja rindik, ya rindik
0: wae. Ayo banter kono ben natap-natap kono. Wong ngomong kok ya sing ora.
1: Mosak asik werna-werna ki
0: pikir.
2: Mangsaku aku ki ndek wong tuwa ki ketoke nek ndelokke lek kekandhan ki kaya wong modern ning ya ming bul ora dong.
0: Kowe nek ngomong
2: ya nek nata brankas.
0: Wih,
1: brankas.
0: Piye nek nata brankas?
1: Nata brankas sapa?
2: Bekakas kuwi lho.
1: Lah,
2: Bu, Pak.
0: Ya ya ya.
2: Meja kursi kene nata ki mbok ya sing rapi. Di rada piye ben seni ngono lho. Aku tau.
0: Ya ya ya, nek disawang ki ketok apik ngono ya.
1: Jajan bapakmu ki ora ngerti seni babar blas kok. Aku pa ono bongkot karo pucuke. Ndi bongkote ndi pucuke rak raketok bapakmu kuwi.
2: Wong mangsaku kok.
0: Bapakmu iki turunan Bung.
1: Lah kok yo turunan Bung lho, Pak. Lah wong babar blas ra ngerti seni.
2: Wong dekeke kursi kok mlumpuk. Iki lah ku ar liwat dadi ora iso liwat iki mesti mlumpuk nang kene kabeh iki kursine.
0: Bocah kok kaya nganti. Jan. Kok ngono wis.
1: Kleru-kleru wong kuwi wangi
0: ro. Nduk, kleru. Kowe tak goleki iki ana perlu e.
1: Bapakmu ki ana perlu, Nduk, karo kowe.
2: Bu.
0: Ngene.
2: Mesti bapak. Arep nyeneni meneh
0: ya. Ora. Arep gawe bungah bapak ki arep karo.
2: Anten opo?
0: Wis, kowe ki rak ya wis gedhe wis dewasa.
2: Kula wingi nganu lho, entes tuku pupur.
0: Rupane apa, Nduk?
2: Anu. Jarene sing dodol ben ketok cantik. Wong nganu kok tulisane apa membuat tulisane? Jelita.
0: Weh. Jan.
2: Rupane jelita. Rupane nganu wonten wong ayu nika lho.
0: Weh.
1: Wono wong.
0: Ya ya ya ya.
1: Wo, nganggo rambut dawa ora no?
2: Diklabang.
0: Weh.
1: Weh. Ora nganggo bengesan barang kuwi.
0: Jan.
2: Tolong jikoke, Pak.
0: Ya ya ya. Sing ana nganu gambare wedok klabangan nggih.
2: Teng kamar kula niku.
0: Weh.
1: Nah.
0: Ora ana sing klabangan no.
1: Anone sing ngopo?
0: Ekor kuda.
1: Lah leh putuku ki kepiye to, Nduk? Jare lek klabangan lah kok ora lek klabangan gambare?
2: Wong.
0: Nek ngono dak pusi kuwi karo sing dodol.
2: Pak wong ambune wangi kok, Pak.
0: Lho iki ya wangi glo-glo nek andel. Ki pupure glo. Iki ambune ki dudu. Weh, Nduk. Kowe nang mburi kono. Tak kan mengi.
1: Iki ono tamu, ono dayo. Engko gawe no wedang disiapke yo.
0: Ya, kene.
2: Oh, jarene kula ki wis gedhe, kon ajar srawung karo wong kono-kono.
0: Tak omongi tak bisiki. Kowe arep dilamar wong. Kowe mlebu sik yo.
2: Napa?
0: Kowe arep dilamar, arep dipek bojo wong.
2: Aku lha teng mriki marak ya ora apa-apa.
0: Ora, ben-ben nang jero sik.
1: Kowe nyepak-nyepak.
0: Kok ndak ora sida.
2: Jare sing ajeng dilamar kula.
0: Heeh, engko nek wis cetor rembuge kowe tak undang ya Nduk ya.
2: Oh kula
0: ya, tak njaluk. Ya tuntun ya tak tuntun.
2: Nggih.
3: Banu.
0: Weh monggo weh. Jan.
3: Weh.
0: Sama wilujeng.
1: Asyik. Jan.
0: Kakang kali Mbak Yu sama wilujeng.
1: Nggih niki tak aturi nambi niki
0: sedhi
1: ya.
0: Weh, kok yo repot-repot.
3: Niki dinggo tandha tresna le seduluran Anjar.
0: Oh nggih.
1: Monggo
0: sangat iki lebetane. Nggih,
3: ora usah dipenggalih kerta ajine iki ya ming tandha tresna.
0: Weh, pun kula matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun.
0: Donge ora usah ngasta napa-napa men ora apa-apa.
3: Kok kepripun?
1: Niki kula beta teng mburi riyen nggih.
0: Ya.
4: Saniki jenengan sing matur.
3: Ya,
4: wis aku. Mbakan nggih.
3: Nggih, ngaten Dimas Andjarwani.
0: Kados pundi Kakang Mas Marjuki?
3: Sowan kula mriki menika ya kejaba tilik keselamatan jenengan sekalian sak keluarga.
0: Nono niki.
3: Kula nyambung karo rembug kula sing sak serumik biyen.
0: Niku
3: kula tetep mantep kudu diterus.
0: Weh,
3: wong anak kula ya wis titimangsane rabi.
0: Weh.
3: Cekak gampange anak sampean tetep ajeng kula pek mantu ben dibrayan karo anak kula si Waluh.
0: Ngaten Kamas Marjuki. Kulo tampi saya pangandikanipun Kamas.
3: Nggih.
0: Anak kulo nggih sampun kulo sandangi. Nek arep tak omah-omahke.
3: Nggih, syukur-syukur. Lha
0: kulo tampi kanthi remening manah panglamanipun
2: Kakang
0: Kandhe. Wempun.
2: Pun niki wajan.
3: Syukur-syukur nek nek putrane ya wis ditari tegese aja nganti gong muni. Sesele.
0: Ya ora ana kok. Walah. Gong kok muni sesele apa dendeng tandeng sesele ngoten nek ya ora ana.
3: Tegese. Tegese.
0: Ngoten mawon, ngoten mawon. Niki putrane nderek mboten?
2: Niki ana apa ten Jawi?
0: Diaturi mlebet. Leneng bocah iki durung tau anu.
2: Nggih.
0: Durung tau tepung ben do srawung.
2: Ben do srawung nggih.
0: Sakniki. Ayo.
2: Monggo.
0: Ning
2: pinggir rumiyin.
3: Kerene.

0: Ki, ki calon bojomu. Wes kene. Ora damang-mang ya. Bapak tak njero dhuwit ya.
1: Pak, ajeng ten pundi, Ci?
0: Ajeng do mangan sik nggih.
2: Nggih. Ajeng dateng pundi niku? Pak, kancane, Pak.
1: Karo aku. Aku.
2: Sampean sing dayae wae.
1: Eh?
2: Sing dayae wae.
1: Kae mau bapak karo simbok sing dene mau bapak karo simbokku.
2: Oh.
1: Weh, itu.

0: Aku lek gojekan ngejeki bangkeane lho, Mas.
1: Ora ngerti sakjroning atiku kaya dhewek iki. Aku dikon boncengke kaya ngono. Apa aku bakal weruh dalan ya, Dek? Ning kabeh mau ya tak lakonane katetan ngelim laku ngawur. Kudune kono sik nduduke aku ngendi papan dalan sing tak tuju ning bioskop. Ya wis apa-apa anggere kono ki ngerti dalane, Dek.
0: Kok meneng wae to malan, Mas?
1: Aku pancen menggerutu ya, Dek.
0: Hah? Sampeyan iki mau ki ngalamen apa ngopo to?
1: Aku deklamasi dalam hati, Dek, aku ki mau.
0: Wong entes omongan api-api, aku duwe penjaluk boncengan kunjur meneng wae.
1: Kowe tak tontonke ning bioskop, Dek. Ora-orane yen aku bakal piye ki mau
0: Indo
1: saka pangrepo. Dek.
0: Apa, Mas?
1: Kowe tresno tenan karo aku.
0: Alah, lahir batin. Sak lumayang bumi sak kureping jagat, Mas. Mung panjenengan sing tak tresnani.
1: Iya, kowe mau muni piye sak lumayang?
0: Hah?
1: Bumi sak kureping langit, aku uga ngono, Dik, padha kowe. Sak lumayang piring sak kureping tak tus.
0: Apa?
1: Dikurepke ra yo atus. Ya aku padha kowe, Dik, Dik.
0: Nek kowe tresno karo aku, lahir batin.
1: Aku tulungono.
0: Apa, Mas?
1: Gandeng aku iso ngeses.
0: Dipijeti apa?
1: Nek pijeti ya wis lumrah, Dik.
0: Lha apa?
1: Tukokke rokok.
0: Rokok?
1: Heeh.
0: Mas.
1: Hmm?
0: Isin no.
1: Lho, kowe kuwi nukokke rokok karo Mas kok isin?
0: Mengko dhisik to. Kiwa tengen kene iki ngerti nek aku ki cah lugu. Ora tau reko-reko raneko-neko. Mengko jeneng rokok udut. Kuwi ra padatan sing gunake wong lanang. Piyayi kaku. Njur aku ki wong wedok. Sing tatanane alus. Kok njur tuku rokok sino.
1: Kok ngono kowe prasetyamu. Jare lahir batin tresno karo aku. Parandene kok. Kowe kok banjur ora gelem tak kono kok rokok. Aja duwe rasa isin, Dik. Aja duwe rasa isin. Ora apik, Dik. Senajan to ki jejering wanita, ning ora apa-apa wong ki nukokke karo mase waluh.
0: Calon bojone ngono. Karo aku waluh ngono.
1: Ora apa-apa.
0: Apa kuwi kudung?
1: Kudu. Aku ndelok katresnamu ki sejati apa ora? Nek mung sejati ngijon aku mau, Dik.
0: Apa kuwi?
1: Bisa ya, Dik ya. Tak ibaratke omong aku kaya ngono, main kowe gelis li nampa ya, Dik ya.
0: Haneng anu ya, Mas. Piye wong aku kira tau tuku udut rokok. Aku rak ya ora ngerti nggone to.
1: Lho kira wong kene to, Dik. Kowe iki wong kene, Dik Nining, rak ya ngerti to papan ngendi sing tak tukoki tukoni rokok kuwi.
0: Urung tau ngerti nggone.
1: Takon rak iso to kowe takon. Kowe rak iso omong basa Jawa.
0: Sing tak takoni sapa isin. Eh
1: ditekoni iki wetengene kono dadi nek aja kuwi aja njur kaya ngono kuwi. Lah kon nukokke rokok kowe wis endo. Ora gelem. Ngendi prasetyamu marang aku? Ngendi? Hah? Ngendi? Iku ora padu, Dik. Aku mek kepengin ater nganu. Piye kuwi tresnamu? Hah? Aja nangis. Aku nek kowe nangis kaya ngono, kaya cinaca brojo lungit. Sirahku, Dik. Iki ngopo iki? Wah, jondir rasa nangis ngono kuwi. Aku mah tresna kok meng tak pangesuli tangis. Aku wis kulinong lukake kinjeng ya, Dik. Tangis.
0: Mas Walu.
1: Wis
0: aku ora iso tenang. Apa ora iso? Ora ngerti. Ya, ibu kuwi kaya dadi ana kelakon kaya ngene, keloro-loro tenan aku nek kaya ngene iki rumangsa aku diwirang-wirangke. Diece. Bu. Ibu.
1: Lah kepiye takon kok ora kok jare tresno karo aku. Ning nyatane endi?
0: Piye to
1: nangis ora gelem?
2: Bengak-bengok rembakan iki sing ape.
1: Dibilang-bilangke karo si bakal bapak.
2: Ora bengok-bengok malah.
3: Lho kok tak tekak tenan lho. Iki gayo kok bengok-bengok wong ngono
4: piye to? Sabar-sabar. Ora
1: usah dibilang-bilangke wong tua aku nek
4: iki. Ora.
1: Iki dicocok-cocokke dhewe ora cocok kene omong.
3: Pak bungkemen anakmu ki bungkemen sikik, Pak. Ndak omong, Pak.
0: Lah kok kaya ngono to? Piye to, Pak? Dadi
3: kok iki jane piye? Iki jane piye? Jane piye?
0: Piye
3: lagi nae?
0: Aku diajar Mas Walo, Bu. Aku kiti gantuku rokok. Apa dek iki ya ora ngerti nek aku ki ra pernah aku ki takon ngono. Malah nesu-nesu.
3: Yo jane niki sik salah wong tuwa nggih ten dirasake iki mau ora ana sing ngandani. Bang Basuki. Ora ana sing ngandani nek bocah loro iki jane padha dene le ora weruh.
0: Iku lho sawak iki
3: Sanjar ya ora.
4: Gosek-gosek, Dik. Ngono iki kok muni jabang bayi iki kowe arep bayi ngono.
5: Wong tuwa ora ngerti sanepa.
0: Lho kok ora ngerti sanepa?
5: Jabang bayi kaget jroning atiku.
3: Piye to?
2: Mergane kaget.
5: Kaget jebul ora weruh. Aku ya coblong.
3: Lah iya. Iki jane.
0: Lah kene kono iki ya ora weruh to ya.
3: Lah iya jane ngeten Denok Nining sampean kok ora saloro ati wong karang anakku iki ya ora weruh. Dadi sampean iki ya ora weruh, anakku iki ya ora weruh. Dadi pancen saleh sing tuwa iki mau ora orang ngandani.
2: Ora kok jenenge C karo kowe Nok Nining, anakku ya ora weruh padha karo kowe, ngono.
5: Piye?
0: Ngoten to.
3: Lah aja lara atimu, Nduk.
0: Kula mboten ngertos.
2: Ning semono ngono ya kowe rak ya padha tresnane to.
5: Aku tresno, Dik.
4: Iki panten bocah loro, wis pasti jodhone.
2: Oh, ayo wis pasti jodhone.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang gambleh ke lambeku to kuwi.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh harem apa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari kowe lakon tak emut kok kowe.
1: Alah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Wah, lah, mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Wah, mbok tangkep. Wah.

Iki kang Mas Bayu siang puniko panjenengan taksih sarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan ngantos mangke ndungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan gending bonangan ingkang samangke katuraken inggih menika ladrang bedru laras lindru patet songo ingkang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang.

Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna sampun ngaturaken maneka pasugatan gending-gending bonangan kala wau ingkang dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Wonten gending majemuk laras pelok padhet 5 lajeng ladrang bedru kala wau menika njih ladang bedru laras lindru padhet 9 lajeng ingkang katemben menika gending sembowo minggah ladrang tedak saking laras pelok padhet barang ugi dening Karawitan Studio RRI Semarang. Samangga wit krana winatesing wekdal Kang Mas Bayu pramila kedah kula pungkasi pepanggihan wonten ing acara mari kangen prompat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wontene wonten kekiranganipun kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara mari kangen kanthi sesarengan ngumpulaken tetunggu mugi-mugi kabudayan Jawi. Mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

0: pun tuan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Weh, ladalah.

Kanthi selawat menika mugi-mugi kita sedaya tambah emut dumateng Allah SWT. Emut anggenipun bilih kita gesang wonten ing alam donya punika akhiripun badhe kundur wangsul dumateng Allah Taala. Pramila kanthi emut anggenipun wangsul dumateng Allah punika saged ndandosaken tambah giat anggenipun ngibadah dumateng Allah Taala. Shalawatipun tansah kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat umatipun termasuk kita sedaya. Mugi-mugi pikantuk syafaah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, bilih tiyang punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika nggih kadang susah, kadang nggih remen. Kadang pikantuk kenikmatan sak kosok wangsulipun nggih kadang-kadang pikantuk ingkang boten nikmat. Sedaya perkawis kala wau ing punika napa ingkang sae, napa ingkang boten sae, punika sedaya nggih punika ingkang dipun wastani ujian saking Allah SWT. Dados ujian punika saged arupi perkawis ingkang nyekecaaken lan saged ugi perkawis ingkang boten nyekecaaken. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Anbiya ayat 3:30. Kulu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sarupaning badan mesti ngrasakake mati, lan ingsun Allah nyoba marang sira kabeh kanthi ala lan becik. Wusana ing tembe sira padha dibalekake sowan marang ngarsane ingsun ditimbang ala lan becike. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun ngantos kesupen dumateng Allah. Kenikmatan ing alam donya punika ampun ngantos ndadosaken kita mboten emut dumateng Allah Taala.

mulya. Dados punika kanthi tetembangan syair punika ngemotaken kita anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun kadlarung-dlarung anggenipun ngraosaken nikmatipun donya. Sebab kenikmatan donya punika saestu ingkang saged andadosaken manah punika kesupen dumateng Allah dados atos. Dados teng alam donya punika tiyang nak kathah anggenipun guzunipun ning sekedhik anggenipun nangis punika mengke badhe dados tiyang ingkang rugi. Pramila sakasa wangsulipun tiyang ingkang iman punika anggenipun guzu bingah wonten ing donya punika namung sekedhik ning kathah nangisipun dumateng Allah Taala. Menawi pikantuk nikmat kanugrahan saking Allah, tiyang ingkang iman punika nangis dumateng Allah. Artosipun pundi nangisipun? Duh Gusti, mugi kanthi kenikmatan kanugrahan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula punika, mugi-mugi handadosaken tambahipun nikmat kawula emut dumateng panjenengan. Mboten kesupen dumateng panjenengan. Menawi pikantuk rejeki ingkang kathah, oh saged nanjakaken rejekinipun wonten ing merginipun Allah SWT. Lah punika tiyang ingkang iman. Dados nangisipun rikala pikantuk kanugrahan kenikmatan, nika nyuwun supados saged syukur nikmat dados tambahipun ngibadah dumateng Allah. Ning sakasa wangsulipun menawi nembe pikantuk ujian ingkang boten nyekecakaken, piyambakipun sabar. Sabar kanthi punika tiyang ingkang iman, punika pikantuk mergi ingkang kalih dumateng swarganipun Allah. Arupi rikala pikantuk nikmat saged syukur dumateng Allah, rikala pikantuk musibah punika sabar. Sabar anggenipun nampi ujian saking Allah punika saged napa hangantaraken tiyang punika mlebet swarganipun Allah. Lan syukur nikmat anggenipun pikantuk nikmat saking Allah tambah ngibadahipun punika nggih saged hangantaraken piyambakipun wonten ing swarganipun Allah SWT. Sebab punapa para pamirsa ingkang minulya, menawi kita pirsani kahanan kawontenan wonten ing sekitar kita punika, kathah tangga-tangga, kathah sederek utawi tiyang sanes nggih, mun pikantuk kanugrahan sing sekeca, gaweane yo mapan, dadi pegawai negeri, wektune salat ayo salat, malah jawabane wah kula tesih repot to Pak, mengke mawon kula badhe salat namun pensiun. Lah dalah wis pensiun nggo saniki jamaah, jawabipun wah repot momong putu. Wah lah terus badang putune wis gedhe, nggo saniki ngaji saniki jamaah. Alasanipun wah sukune kula nggo mlaku pun kangelan Pak Yai, nika dengkule nggo mlaku pun pading reketek-reketek. Nak nggih sujud mboten saged, sikile slonjor mawon, alesane wonten nggih mawon. Nah, kados ngeten punika. Niku termasuk tiyang ingkang mboten syukur nikmat dumateng Allah Subhanahu wa taala.

0: Pramila punika kanthi kawontenan kahanan kados ngeten punika para pamirsa. Dados kita dipun pirsaaken dening Allah. Paningal saged mangertosi, wo punika wonten tiyang sing dosami umben-umben klenger akhire mati. Ana sing ditangkep polisi sebab saka narkoba. Wis dikei jabatan karo Allah dadi DPR yo malah nggo maksiat. Kayi pejabat yo malah dienggo korupsi. Niku termasuk diuji kali Allah SWT. Nah, pramila kanthi punika diimutaken supados enggal wangsul mertobat dumateng Allah Taala. Lah kita ingkang boten nindakaken perkawis kados ngeten punika, punika syukur dumateng Allah. Alhamdulillah do Gusti, kanthi welas asipun panjenengan kawula mboten nindakaken perkawis Allah kados ngeten punika, perkawis ingkang jenengan bendu kados ngeten punika. Matur suwun do Gusti, mugi panjenengan tansah bimbing kawula keluarga kawula njagi saking perkawis-perkawis ingkang mboten sae perkawis-perkawis ingkang jenengan bendu kados punika molimo lan sak panunggalanipun. Punika tiyang ingkang iman dados ayatipun Allah. Punika saking Allah punika wonten ingkang muhkamat, wonten ingkang mutasyabihat. Teng surat Ali Imran ayat 7 wonten mriku. Dados enten sing tersirat, enten ingkang tersurat. Dados kawontenan kahanan wonten ing donya, wonten sing do maksiat niku termasuk ayat-ayatipun Allah sing nyata kangge kita. Supados nopo, supados kita saged mendhet pelajaran, iktibar. Sehingga ampun ngantos kita nindakaken perkawis ingkang Allah larang kados ngeten punika. Nah, menawi pas kita saged nindakaken salat wonten saten menika, pas saged mirengaken ngudi kasuwargan, lajeng syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, do Gusti, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab kanthi rahmatipun panjenengan, kula sakmenika saged salat kanthi berjamaah. Alhamdulillah. Duh Gusti, kula nyuwun rikala semanten salat-salat kula mboten nate berjamaah utawi nate kula tinggalaken. Astagfirullahalazim. Lajeng imut. Dados pas nindakaken punapa punika, pas saged nindakaken dawuhipun Allah dipun syukuri, lajeng emut rikala semanten tansah nglirwakaken dawuhipun Allah Taala. Kanthi punika, lah tiyang ingkang sekedhik anggenipun ngguyu ngeguyu wonten ing donya lan ngatah-ngatahaken anggenipun nangis, pramila punika tiyang punika termasuk tiyang ingkang bejo badhe dipun lembut akan manahipun. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayat 82. Fal yadhakum qalilaw wal yabku katiro jaza'am bima kanu yaksibun. Mula dheweke padha ngguyu setitik lan nangis kang akeh minangka piwalese laku kang padha ditindakake. Lah dados ayat punika ngemuraos prilakunipun tiang-tiang ingkang iman punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika kathah anggen nangisipun, ning sekedhik anggenipun ngguyu bingah-bingah wonten ing donya. Wonten ing surat Al-Isra ayat 18 lan 19 ingkang artosipun mekaten, sing sapa nyuwun ganjaran ana ing donya, dadi wong sing pengin kadunyan punika, yakti ingsun maringi miturut kersane ingsun marang wong-wong kang ingsun kersakake. Dene besok ana ing akhirat ingsun wis ndadekake neraka jahanam dadi cawisane dheweke. Lan dheweke banjur mlebu ana ing kono kelawan diasorake lan didohake saka rahmate Allah. Dene sing sapa nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dhewe iku nindakake pegawean kang tumuju lan mikolei ana akhirat, tur percaya marang Allah, wong-wong kang mengkono mau kang lakune bakal ditrima dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 18-19 punika wonten kalih gulungan Allah paring pituduh dumateng kita nggih punika ingkang sepindah gulungan sing namung nyuwun donya kemawon. Kados ingkang kula paringi conto niku wau, wis dikai kepenak uripe ning donya ning kon ngibadah ora gelem alesane ana wae engko nek wis pensiun, batang pensiun repot momong putu, batang putune wis gedhe, repot sikile wis ra iso nggo mlaku akhire kados ngeten punika. Lah niku wong sing rugi. Wong sing namung jaluk donya tok nggih. Niku ning donyane niku mboten kangge ngibadah dumateng Allah, syukur anggenipun pikantuk nikmat. Pramula Allah sampun nyawisake neraka jahanam, dheweke bagi diasurake dening Allah, badhe didohake saking rahmate Allah. Ning sakoso wangsulipun, golongan nangka kalih sing golongan sing bejo sing slamet yaiku sing nyuwun ganjaran ana ing akhirat. Lan dheweke anggenipun nindakake pegawian rikala ing donyanipun tansah ngestokaken dawuhipun Allah. Dados ning donyane punika ya nyambut gawe ning mboten kesupen kali Allah. Ya nyambut gawe waktune salat ya salat, ngoten mboten kok lali. Akhiripun sibuk lenggo nyambut gawe mbadang ngono lali salat. Mbadang wis bar terus akhire lara, ambas lara. Lagi kelingan karo Allah diimutak. Nah, namun diimutak.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Sejatine zakat-zakat iku mung kanggo wong-wong fakir, wong-wong miskin, wong-wong kang ngurusi zakat, para mualaf kang dilulut-lulut atine kanggo mardikake budak, wong-wong kang duwe utang kanggo sabilillah, lan wong-wong kang lagi ana sajroning lelungan. Minangka sawijining katetepan kang diwajibake Gusti Allah, lan Gusti Allah iku Maha Pirsa tur Maha Wicaksana. Surat At-Taubah ayat 20.

0: Bacan.
1: Utung wate. Tak sanggup utung ati me. Katur panjenenganipun Mbak Eni atau Bu Eni yang ngonten bujo. Swanten panjenengan kula yakin hakul yakin.
0: Hakul.
1: Sae.
0: Nggih.
1: Hakul yakin kala-kala ra.
0: Saengge no hakul yakin.
1: Assalamualaikum. Kula kolae barang yo edhom etfaim barang katut.
0: Wis cocok niku.
1: Nah nggih, awe yo. Wonten paguron nggih ngeten.
0: Nggih, panjenengan
1: bange walang kekek ra.
0: Aduh, walang kekek sisane.
1: Ya cocok. Kira lah. Kan bawane santing jali niku ta?
0: Kok sing tegese wong bedang niku napa to jenenge? Ngoyak apa to ya?
1: Lah kula sing badhe matur panjenengan kok malah wis didisiki.
0: Dadi
1: nek wong bedang kula ngerti, nek ngidange ngampiri.
0: Oh.
1: Nek nggih badhe mangkat ring segoro wengi-wengi, bagian gidang niku nek wonten wilayah nelayan, sing tukang gidang. Tukang totok-totok lek mangkat lek. Ayo siap kae.
0: Oh, nggih tak goleke kok tegese kula ya ora ngerti.
1: Nah, pramila menika saestu dawuh matur nuwun. Kalajengaken Kang Mas Tono punten dalem 100 kemawon ampun kata-kata. Kula tak lelem matur nuwun.
0: Monggo. Walang kekek, walange kadung-kadung. Nek walang iki kadung nggih. Udu kadung, udu gadung. Ya wong wis tuwe kok isih mlendung sugeng dalu. Eh kene-kene.
2: Kene iki. Ah, cabut es gigi. Mas lagune sing siapke napa niku?
0: Walang kekek karo ngelam-lami.
2: Pun puter santen, Pak.
0: Weh, ya tata.
2: Kepun mboten mawon. Mboten usah nika. Astah kula batu kokan ngoceh bener metu-metu matur
0: ya ngati-ati ya bot ya aja nunjang palang kaya malam minggu seneng iso nunjang palang desastra
3: kula nuwun
0: mangga
3: kula sinten
0: kula nuwun
3: napa Nyuwun Narto.
0: Nyuwun Narto.
3: Weh, mengke wayangan sewengi, Dik.
0: Nggih, wayang sewengi. Ngono
3: lho, lakon apa,
0: Dik? Eh, kok sik rahasia, ngene to anu to bedhek terus nang ngrungokke.
3: Aku wis suwe ora anu apa ki?
0: Ya engko ngrungokke.
3: Lho, Mas, apa lahir wis anggeni ora tau disetah.
0: Oh, anu kae ya nggon Dewi Dersana lho. Kae ya diajar kae ya karo Bromo kae terus malah mecotot.
3: Wis aku paling seneng nonton wayang iki pokoke anger anu lakon kuwi seneng. Zaman dalang kuno kae sapa
0: kae
3: Narto Sabdo.
0: Lah iya.
3: Kang aku arep apa nyuwun tembang.
0: Apa kuwi?
3: Anu iki kan klasik ya.
0: Klasik lho. Iya gak ya.
3: Tembang Jawa. Mau eyang anggoro nyuwun apa palang kekek. Aku lo nganu mau napa niku? Turi-turi putih.
0: Turi-turi putih ditandur ning pinggir kali.
3: Kakek, biyen anggar metu goro-goro kan yaine Narto Sabdo iki. Tembang. Turi-turi putih. Ditandur neng kebon agung
0: cocok
3: celeret tiba nyamplung gemlundung kembangnya apa wah saya
0: kerkendang Mbak Ira kembangnya apa
3: nek joget ke bagong ini lo seneng aku
0: wah tenan kula malah mboten nyekseni nek wekdal niku.
3: Salam kagem saya kamawon nggih anu nyun pangapunten bu sinene Gweni Magersan nggih panjang yuswa nggih penting buning ampun panjang
0: sak madya wae
3: nggih leres panjenengan bu nggih pesake para wayah
0: iki sing ngopen. Wis pancen kok ya.
3: Nggih, nyuwun pangapunten Bu nggih. Sing penting bagas kuarasan nggih ta. Bagya mulya atine tentrem ayem gitu ta. Kemenjeran sugengane gati Mas mengke kula kancani
0: matur. Iya no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastra Jenggiran matur nuwun. Dene kagem Kakang Anggara Wicaksono nggih kalian para pamirsa ingkang jane tegese bedang iki apa to? Menika jebulane laku bandrek. Nggih. Laku bandrek iki piye ya? Tumindak sing ora apik, selingkuh ngono lho. Nggih to? Mulane sok wah nek cakil niko nggih ketemu kalian Arjuna wonten ing pakliran wayang kulit menika weh guyang-guyu mesem-mesem kaya ketemu bedangane. Oh, jebulane laku bandrek utawa demenane ngono. Ya ora apik ngono kuwi ya, laku bandrek. Lho, turi-turi putih. Tilander neng pinggir kali. Wah, nggih. Lajeng menika wonten Pak Sabto Kangguru Rayai mriki njaluk mundute sing jos-jos iki. Entah nggih ta. Pak oh nggih, matur nuwun. Wis telat iki. Jen, ya wis cocok iki siji meneh. Tak tambah sik sapa iki jenenge. Halo.
4: Sugeng dalu.
0: Iya. Kene. Wis madang urung, Ger?
4: Wis wingi, Mas.
0: Oh, ya wis syukur. Nek madang pisan wis kena nggo modal 3 dino.
4: Wis pisan wis tak. Ngolen kae
0: wis. Oh, iya wis bener. 3 sekop kok ya wingi iki ya lehmu madang kae wah, jan kowe iki ora nguman.
4: Ya loro kali jenengan.
0: Ora, iya. Kene arep mundhut tembang apa?
4: Pur. Nyuwun cekar.
0: Oh ya, apa iki, Ger?
4: Tulipun.
0: Apa le? Karo tak los gundulmu.
4: Mateng gundul kowe lho ya.
0: Iya, padha iki wong tuwa.
4: Kena ngarepe botak lah kowe gondrong.
0: Lah cocok. Iya, wah tambah ganteng ngene iki. Akeh sing gandrung.
4: Tulipun.
0: Judule.
4: Jenang kula.
0: Waduh. Jenang
4: salamipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken. Matur mbah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wae buwal-buwal jinah ngerek gendera niki. Nglam-lami rumiyin pun aturaken menika pancen ora disedya. Wong wis teko kok ya dadak nyela-nyela. Jan cocok monggo. Menika asli saking Karawitan Studio RRI Semarang lan Orkes Studio RRI Semarang jaman duwe nguni, jaman kawuni, nggih, kawuri.

0: Sugeng dalu Bung Tono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng nggih Bung, sekare yen ing Tawangana Lintang atur salam sedaya mawon monitor Pro 4. Waduh, nggih sugeng dalu ki matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartika Demak. Menika tembangipun mangke namung kantun setunggal nika Bu Dadiati. Nggih, Dadiati. Nggih, amargi sampun anu nggih mepet wekdalipun. Mbok menawi engko tak cuthik-cuthike isih keduman yening Tawang nggih kula aturke ning menawi mboten wonten wekdalipun nggih. Nyuhun pangapunten ngaten nggih Bu nggih. Kring-kring sugeng dalu.
1: Kekarane wong aklamin

0: kandhiyang. Inggih namung paduka ingkang dados pangayomaning para wayah Pandhawa. Duh, Hyang. Patas titis tetes sing pangandika kala wau saged nyembuh daya dhumateng para Pandhawa. Mandhapipun dhateng para senopati satriya ingkang tetep ing sanggemanipun. Iya, iya, nggih. Putu Prabu Bathara Kresna. Lan sira, nggih. Putu Prabu Puntadewa apa dene? Sira Werkudara Arjuna. Lan kabeh senopati anung-anung kang kapinujon ana ing taman iki, nggih. Kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Kanjeng Hyang. Wah, ana dawuh mopo Mas Wopati kakekku. Wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
0: Marabah-rabah. Makaping-kaping pitung kasing sun bab peperangan iki. Coba, ayo podo disuroso petarengan kanti meninging cipto, meneping budi, jumenenging kadewasan. Ojo nganti ono kang rumongso dadi kurban, ojo nganti ono kang rumongso gede lelabuhane. Sarto ojo nganti ono rasa rumongso kelangan. Sebab kudu pisah lan katresnan. Gugure para senopati nadyan iku kalebu cendeng Centana apa dene putra. Nun inggih Kanjeng Hyang. Upamane kaya sira nggih Arjuna. Yen nganti sira larut pangayuting pikir nganti sira rasakake angles kekes. Rumangsa kasempalan si Abimanyu banjur alum nari ngayung ragane kegawa saka tumawung rasane iku mengku teges padha karo wuta marang pangurbananing liyan. Liripun kados pundi Kanjeng Hyang Arjuna? Ing kene wis ora ana kurban lan kang ngurbanake, ing kene wis ora ana labuh lan kang den labuhi. Anane mung wujuding sanggeman kang binabdar. Sumurupa nggih. Sesanggemaning satriya kuwi mau dadi yoga, sesanggemaning titah iku karma yoga, sesanggemaning manungsa kang hasta yoga. Yoga kang mengku surasa manunggal, patraping panembah kanthi cara budayane dewi-dewi. Budaya yang pandhita bisa sampurna sarana bakti yoga kang ateges ora pedhot kudu tansah njumenangake panembahe marang purbaning kawasa. Budaya ning kawula lumrah bisa sampurna sarana karma yoga kang tegese awas, mulat, waspada, eling marang ing sadengah pakarti. Aja mbabar cipta lan pakarti asor kang cinacat. Nanging babaro dharma tumuju marang rahayuning donya prataning delahan. Nanging yen budayaning satriya iku kang sinebut asta yoga, perang bisa mujudake bebanjaran sekar-sekar kang endah tumraping satriya. Perang mujudake kaya dene andon asmara kalawan lulute. Perang uga bisa mujudake papan panembah. Duh Kanjeng Hyang, jimat sembahan kula pepunden kula Hyang. Tumrontong raos sing manah nadyan tasih karaos tapetipun nadyan Abimanyu ingkang gugur madyan yang paragan kanthi rirancap ing gegaman. Nanging swarga tumraping satriya pangraos sing manah kula Abimanyu sampun misungsung kula inggih menika swarga tundha sanga. Lah, rak ngono nggih, Janaka. Duh, iya. mboten tuna nanging lumaos ngukup pepaten anggen kula putra pun Abimanyu. Laringkang dereng sepinten umuripun sampun saged misungsung. Tetasan darajating Narendra Agung kekalih saged ngempalaken negari Ndarawati, Wirata lan Pandhawa. Menapa malih misungsung kautaman lan kaluhuran. Dados karing pabaratan nadyan rinanjat ajur mumur sirna wujudipun katitandraning landhak nanging dhiyan rila legawa bombonging manah kula pidadan junjung dewa keprabuning Sudarma. Nah, pancen kudu mengkono nggih Arjuna. Katangmu padha waranten apete. Besok amendemo baris

Dukat dari pun kakang Yayi Yayar Juno wonten timbalan sing adawu Kanjeng Koko Prabu. Aduh Yayi, nurang ngomongake Yayar Juno karo mong santuk pisungsunge siabi manyu. Latihan topun kakang rumongso yen wis mapan ing swarga karo nopi sungsunge atmadaniro siabi manyu Yayi. Kawulo nunggih Kanjeng Koko Prabu. Bela dalah syukur seketi jumurung nggir. Yen wis padha pono marang empan lenggahing dharma. Ing kene wis ora ana utang lan kang mutangake. Kang ana mung guyub rukuning sasama satriya kang petarengan babar dharma. Ya mung kapin ujon minangka ajanging Tegal Kurusetra. Pandhawa kang kinaya lantaran babarake dharma iki.

katrika kaya ta mangkono dheweku tawih bangun dhewe bawatono. Mangkono. Pesaru meder ing gaira satriya swara bumi. Raden Arya Setyaki. Miyak ing samya sumewa.

Tingka ing mungsuh miran para kadang saya angwangne nawang anak ing yaya nyang ibu mangyo paman Jayar Juno kaya rumangsa diwelingake karo bedange jadi banjur goreh penggalihmu kebranang suning sura bareng mriyen to Narpati Basukarna wis ngetoni jurit madhek Senopati kok siati gragapan mingsep nggon mlenggah ana apa yayi menapa Koko Prabu sampun kalihan bilih Narpati Basukarna menika bedangan kuling paprangan patangan lami ingkang kula anti-anti sampun liya tanding ing salebeting Baratayuda menika Kakang Prabu Basukarna tandingipun kedah Arjuna. Iya. Nanging apa Siadi uga lali yen iki wanti apa? Iki wanti ratri tegese wanti peperangan lerem aso sarira. Satriya apa dene Senopati kang tetep kautamane? Kuwi yen mangsah yuda kudu wancine rina tegese wancine awan. Pengikir tegal kuru ora ana Senopati kang ana mung dusta manjing palagan. Ora kok jenengku maluhur ing darajat. Derajatmu satriya agung. Yen mangsa Madyalaga uga kudu cara satriya agung. Ora kena kaya carane Prabu Karna, cara dusta sumengko-sengko sing nganggep Senopati ing ngalaga. Weninga sawetara. Ayo padha dirembuk. Kang Sarono meneping budi suprih pratitis empani gati sumembaya marang korbaning widi aja nganti warsok lan hardane kanepsut kawula nunggih Kanjeng Koko Prabu ngestaken dawuh anjra ingkang puspita rum kasiliring

0: 다리라니 본 끝. 아뚝 안악구 길안악구 갓돌 꽃도 뽀뽀 띵방에 실어 꾸룩 뽀뚜가완 갓다기로 샤피 만유 숯불 응름보 꼬노 떠렁잉 잔동구 앞이 마뉴 구글 나닝이 세 오노 가드 꽃초 방라사 구피 솔리풀 몽고 우짭 무스 밤밋 수왈코 피니라울 뿐 밤만 바잉길 강바가 수리 꽈집단이로 잡을른 끝사구아무 만사육도 피라울 뿐 밤만 강우스 두부 럭기 파이팅 가한난 아구인 강민원 그 수리로 주문은 다디 신호밖에 어쩌 시롱길 가드 꽃초 Kresno, kaki Kresno, lu pun tertimbalan yang ada bu, kanjeng yang Prabu Mas Wopati. Kepiye nggih kawicaksananmu? Kepiye panemumu? Yen meruh patrape si gembeng kang kupur lamatan tapih pepinjungan. Utape Arjuna kang mengkono mau kepiye kuwi? Eh, cah Arjuna. Arjuna.
1: Wonten timbalan sing ada bu, kok Prabu.
0: Apa popo siadi kok dadi ngrangkul kawan putra mesti Gatut Kaca muwun sesenggrukan kaya candra de bocah cilik.
1: Koko Prabu mboten adil.
0: Ora adil kepiye?
1: Koko Prabu kirang petipis nadyan nitya Bathara kala mangsanipun tetep saged kekilapan ing kawicaksanan. Ngemuti bilih sejering titah sawanta.
0: Arjuna.
1: Kula wonten dawuh.
0: Ucapmu kan dadi mengkono jadi.
1: Koko Prabu kula mboten sumerjo sanipun Gatut Kaca. Nanging kula dados paseksen jawaing paukuman ingkang sekelangkung wengis. Dinten menika kula pratik nyoba dilolos saking sanggrahan. Mboten badhe wangsul yen dereng gumulung metakanipun Prabu Karna.

Deg-deg-deg-deg. Sagung poro ingkang sampun ngurmati marang jumenengira Sang Senopati Agung nenggih Raja Putra Pringgon dari Raden Arya Gatotkaca ingkang minangka Cekna Raden Arya Gatotkaca ing mangke sampun kinalungan Puspita mati rinonce Jumorot sejane katon mencorong bayane Watak wantune Raja Putra Pringgon dari kang mesti nujeng ing karya pranyata data lincat ing upayane

0: Apan, Duk?
1: Jan-jan iki mau aku ora rada gumun to, Yung.
0: Gumun perkara apa?
1: Sing akeh-akeh. Sing akeh-akeh lho, Yung. Yen duwe putra utawa duwe bojo, mongko gek perjurit. Mongko arep ngadoni paprangan menyang Paragan. Ning ketoke panjenengane Kanjeng Ratu Arimbi karo momong amunduro pergiwo kaya ketok lek pas pasrah ya Yung. Nah eneng kene iki nduk, eneng kene iki tegese piwulang kang nyata. Sejatine nek banget-banget nggone nggundeli marang katresnan apa meneh yen garwane kuwi nyata-nyata dadi perjurit. Iki malah keru.
2: Kerune.
1: Siji pesti loro jodho telu wahyu. Kuwi dudu duweking menungsa ora saka menungsa. Nanging kurbane sing kuwasa.
2: Oh, ngono ya.
1: Tekse siji pesti. Apa ngerti to menungsa karep mati sok kapan ra ora weruh?
2: Iya.
1: Loro jodho. Ketemu ning jodhoku ki sok kapan? Menungsa ki ya ora weruh. Telu wahyu. Tekse derajat, pangkat, kamulyan, rejeki sak piturute. Kapan aku entuk rejeki? Tak ya ora ngerti.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, mula kuwi nduk, telung bab kuwi mau pancen menungsa ora bisa nyumurupi. Menungsa bisane mung nenuwun ning sing nemtokake Gusti kang kawasa. Mula iki mau Gustimu Dewi Arimbi dalasan momongamu indang pergi mo yo ketok le pasrah. Sebab ora rumangsa ngengkoki ora rumangsa duweni Raden Gatotkaca wis dudu duweke Endang Pergiwa karo dudu putrane Dewi Arimbi nanging duweke bangsa. Bangsa ngendi? Ya bangsa Pringgondani.
2: Oh, ngono ya ya.
1: Ya, jiwane Senopati kaya ngono kuwi. Dadi sing ditindakake ya mung sak bab kewajiban Senopati. Perkara mati mukti kuwi dudu urusanmu, dudu urusaning menungsa.
2: Ngono ya ya.
1: Iya, Nduk. Wah.
2: Mulaku iki ya ora kuat duwe bojo prajurit.
1: Karo dene sapa sing gelem karo kowe? Kowe duwemu bojo ya dhuwur-dhuwurmu mung sak yoga kuwi. Yoga ya mesti antukan. Nek pengendang ngono wis emoh. Pengrebak ngono wis ora gelem. Popole ya penyiter. Penyiterin sing randhe kuku.
2: Ya ora ngono to, Jung.
1: Ya. Iki mung geguyonane kok, Nduk.
2: Ya.
1: Nduk,
2: apa?
1: Ya. Kenajan to aku karo kowe iki guyon maton tegese ya ana sambung rapete karo lelakon.
2: Oh iya.
1: Aja mung mujudake barang templekan.
2: Iya.
1: Dadi omong sak omong ya kudu ana gandengane ben runtut.
2: Iya.
1: Yo, saiki karo apa kuwi? Mripur karo gurae penggalihe Sang Dewi arep dikaya ngopo? Kowe jenenge putrane utawa garwane kuwi arep maju nang paprangan. Duweni rasa semangat lan kuwatir iku mesti ana, Nduk.
2: Iya.
1: Lah, supaya rada sudah ilang rasa semangat lan kuwatir mau, yo saiki padha rengeng-rengeng sithik bae ning sing mirasa.
2: Oh iya. Ngaturake lelagon yo yo.
1: Iya, Nduk. Yo ngiras pantes kanggo nutukake kokoh.
2: Nutukake kokoh.
1: Lah iya. Wis rong taun le mandek ra yo wis.
2: Mulane kuwi iki disambung meneh.
1: Iya, Nduk. Aja dilingi karo bose aku antek lali kok, Nduk.
2: Mulane kuwi. Iya. Ya kira pantes kanggo apa kuwi ular-ular ninggali anak putu ya Yung.
1: Iya, Nduk.
2: Ya. Ya, teng iki nyatane iki peralatane komplit.
1: Komplit, Nduk. Ora ana sing gotang.
2: Iya.
1: Ana sing rada greges-greges ya nekat mangkat. Monggo sing wedok wis telepon lho mau. Arep pamit. Hampir.
2: iya.
1: Anggere wis entuk rong liwetan iku arep leren.
2: Lah sire iki yo ngeman rogo ngene.
1: Iya yo. Yo paribasan iki titik akeh wong temandan kuwi padha kok nduk gumantung kuwi mau bola-bali ana rasane.
2: Iya.
1: Lah dan titik ditompo kanthi ikhlas kuwi yo dadi akeh.
2: Iya.
1: Arep ana akeh nek ora nduweni rasa panarima yo entek ngomantek ngalas. Iso-iso mung dipangan joker.
2: Ono ya yo.
1: Iya. Contoh sing bonang. Nambe gawe perang-perang sasi ora entuk apa-apa mung entuk anak.
2: Ayo ya. Arep ngaturake apa yo? Ya, coba nduk. Iki kanggo apa kuwi? Mecah swasana. Coba nduk. Aku wis suwe banget ora ngrungokake jeneman ular kambang. Saiki wis arang-arang metu kok, nduk. Ngono yo. Saiki iki metu ya kaya to Anoman obong. Bong-bong kuwi. Nek aku yo caping gunung. Kutut manggung, malah regane larang nduk saiki. Piye to? 3,5 juta. Kepiye to?
0: Lah iya to. Ya saiki iki seni pancen yo mumbul.
1: Mumbul nduk. Pancen mumbul regane ning kualitasnya yo mbuh. Lah ning kene iki. Iki yo perlu dipertanggungjawabkan. Tegese nek entuk rezeki sing gedhe yo kudu karyane kuwi diketokake.
0: Oh ngono ya yo.
1: Yo no.
0: Iya.
1: Dadi regane ana sing paling rezeki ra ngono.
0: Iya. Ular kambang yo yo.
1: Heeh, ular kambang sik nduk. Ular kambang sing klasik.
0: Iya. Nanti dia kae nek jeneng ular kambang yo klasik wong kuwi kencing kuno.
1: Mulane kuwi. Ning ana ular kambang dandut. Rumangsamu piye ta kowe iki? Sangko modele kok ora wis mergo kurang gendeng ular kambang dandut. Wis titen ana nggris ayak-ayak dandut. Mutiara ora burung.
0: Lah iya. Ya.
1: Cobi. Keparenga kula nyuwun Mbak Yuyun.
0: Oh, Mbak Yuyun,
1: heeh. Eh. Paranggana sing saka Blora.
0: Blora,
1: heeh, saka Blora, Kutha Sate.
0: Wah, iya. Jajal kaya ngopo?
1: Monggo, Mbak Yuyun, jeneman ular kambang rumiyin, Mbak.

0: mrica kecut simbar toya kuwi padha karo wangsalan utawa cangkriman patangane mrica kecut kuwi uni wah uni lho sing cilik-cilik
1: oh iya
0: kuwi rasane tak kecut
1: iya nek simbar toya
0: simbar toya kuwi uget-uget
1: uget-uget
0: Arangko mesti eneng tembung uni karo uget-uget iki mesti enek sambungane. Terus

0: Ki sing kok teklekan ngene kene iki. Ketone wong cugetan.
1: Oh iya.
2: Kambi teka.
0: Ngerti kambi teka?
1: Apa?
0: Kutang.
1: Oh, kutang.
0: Iya, mesti ana ing tembung kutang nu mesti ana.
2: Raketang.
1: Oh, raketang.
2: Dadi. Dadi.
0: Cubukane, Mas.
1: Ora ketang dadi batur.

kadiatral sing manah ulo Raden ingkang abdi ing kepatian patih terus to ketu dene wanciratri pasuku Raden terus to jemeno keparing amici dumateng ingkang abdi ing kepatian suawi kulatri njoro talinganipun ingkang abdi wonelikatos monopolo Nadyan kosmanten ugi Raden ingkang abdi ing kepatian Widoro kandang pun mudowo sumadong dawu. Oi, lajalah. Weh, lagi enak-enak ngasui. Jebulono timbalan. Nengoro bende mangungkung. Mereka ngaji semenggung tambak winongo sumadong dawu loh. Yuh. Poranong-anong Senopati manggolo Wirutama aja kaget dening swaraning Kalasangka kang munyo tanpa toleh wanci ternyata amun patrape wong Sina wiwit ampyak awur-awur sing ngarsa hukum pernataning perang agung Bratayuda jagat ibu patur ya jagat pangestu ngkara keparet wong Sina budi letek banget njejembri apa ana Senopati Sina kang nyolong laku gelar baris wayah dudu wayahe Adiarya Setyaki pancen mengkono Narpati Basukarna kang sumengko nganggepa sang Maha Senopati sing lar kautamane kala obor sambung damar ngendelake dupeh darbe barisan raseksa Devya Drawa Buta lan Dasingah rumangsa yen tanpa sangsaya mangsa yudha wanci ratri temen pocapari Prabu Karno kate kaya patrape dusta kang tan mruh ing cara mula kang sapa iku Jayarya Setyaki barisan Pandhawa uga ora bakal sedakep asta kaki Prabu Gatkaca kang tinuding pinarcaya nembari baris barisan Pringgandane kang minangka dadi cucuk ing ayuda kakang banjur gelar apa kang gelar dening barisan Pandhawa garuda nglayang apa cakra bayuha apa sapi tureng apa dwiraja meta apa yen emprit nebo dina iki Pandhawa isih perlu nggunakake gelar garuda nglayang ngeli lamun kaki Prabu Gatkaca iku kulina dirgantara dene munggah pandunging gelar barisan Dwarawati lan Lesan Pura bebantu mapan ing gelar penjawa kiwa lan tengen barisan Pancala lan Wirata bebantu mapan ing jalu kiwa lan tengen barisan Madukara bebantu mapan ana sirahing garuda kang akeh-akeh banjur nyawiji bebantu sentosaning jaja garuda wanti-wanti pitungkasing kaka Prabu Sri Bathara Kresna aja gampang kebranang karti sampe kanungsuh kang sengaja bakal tanduk gelar sidra sing percaya marang apa-apa parintahing Senopati sebab gelar iki wis diwaca ngarep mburi kiwa lan tengen wis dipetung tuna lan batine yo kakang Tresna jemeno dipik aku sumambung matur marang para Wirutama yo tak keparengake janji prajuritmu padha waran dhewe-dhewe yen jroning mangsah jurit perjurit iku candrane kaya kawula tani kang nedeng garap tegalan sawai wiwit hamluku garu anandur matun mekasan tembe panen kawula tani bakal krasa nikmat anggone mangan yen iku pari saka pepanenane dewi saka atus sing kringet dewi sumunuku tumraping para perjurit pangkat iku dudu mujudake derajat kebyaring busana dudu mujudake dene-dening kawibawan akeing blonjo dudu mujudake kekucaing negoro nanging mujudake boboting sesanggan kang semampir pundak iyih Raden inggih Raden pangkat lan blonjo kang mus kejasat dadi kulit daging iku mujudake piutang kang kudu disaur ana madyaning ranang kono iyih inggih inggih Raden lamun ana prajurit kepeksa kudu gugur ana madyaning paprangan tetep ngantar arum gandani dadi sekaring paparatan
iku sumaning bangsa pahlawan negara sinatet ing mangsi kencana ing kabeh sanubarine wong sak negara nanging kosok balene yen ana prajurit kang tinggal gelanggang kolong playu cepat rumangsa giris lan miris marang kasetene mungsuh jirih getih wedi mati iku ora patut antuk pangapura patuke mung gantungan alun-alun pasangane inggih Raden Drigi diko yo yen to padha titik tamat memarai Kyai Arya Setyaki tambah kanggen wonten timbalan iki ngadewu para Setyaki nembang otengara budhareng madya Drigi mistaken dawuh paduka keparing amit madha pasilan

Wong titiwan kala ludya manik ora dewaku. Kadangku Yayi Prabu kaono sura. Ana dawuh mopo Kakang Prabu lawan kowe Yayi Lembu Saka. Ana dawuh mopo Kakang Prabu? Wanti-wanti dawuh pangandikane Gusti Mingkang siruning awangga Prabu Karna Satusena. Kalamun wanti bengi pun kakang lawan Sadi miwah Purawadya Bala. Kinen ngrabasana madyaning palagan. Wis ora perlu dadak mitung paperkara kautaman. Upamane dadak nganggo dipitung paperkara kautaman tak kira ora bakal ana peperangan kang gegirisi. Oh, lantala. Mengkono Kakang Prabu, iya. Mula jeneng iki sing waspada Yayi Dalaran. Aku karo kowe bakal entuk musuh manut pangandikaning sinuwun Prabu Karna. Ora mulo sing dipatah karya mesti prajurit pringgondani sabab pendhuwe duweni prajurit yaksa. Ya kuwi bala pringgondani balane si Gatotkaca. Oh. Iya, Kakang Prabu. Kula waran kabeh para senopati nganti pekat ing kaprayitnan. Yo. Yen pancen mengkono kudu nganggo sandi kakang tegese kepiye? Ben kita kuwi kanca apa mungsuh dalaran iki mengko gelem ora gelem mesti buta mungsuh buta mesti kerah. Kanggo nitik kuwi kanca apa mungsuh awake dhewe aja nganti kleru kudu duweni sandi. Oh iya. Duweni sandi. Yo nek cara saiki diarani kodene sing cetha. Aja nganti klera-kleru. Iya. Upamane. Nek aku muni jangkrik kudu mangsuli upa, dadi jangkrik upa wae genaiki kanca. Oh mengkono. Upamane iki mengko aku muni rondo, kowe muni kembang, dadi rondo kembang. Mesti kok tekan ngendi ndi? Loh, sandi kuwi sak unine. Utuhe jeneng sandi kuwi iso mentok. Oh mengkono iya. Engko nek aku muni rondo, kowe muni ngluyur, lah aku ora gato. Iya. Yen panjenengan kanggo niteni kuwi kanca apa mungsuh? Iya, Kakang. Yo, luwih prayoga mengkono. Yen panjenengan tatanan barise. Dene iki, ayo padha barengan nyasak nang madyan nang palakan sebelah napa yo. Ayo Kakang, kang sing ati-ati aja nganti. Kowe padha minggal lakumu.

Paman, Paman Prabu Kesoranyono kalabun Paman Kasumpuyok ing Arajan. Tak sengguh yen to mungsu jebul kowe pepundhenku dhewe Paman sing gedhe pangapuramu. Aku ora sengaja nyirnake Kanjeng Paman. Duh sapa sing bakal tak sandhangan ana lelakon kang kaya mengkene Paman.

0: Dari Yayi Prabu Duryudana. Marmane kaya wis ora ana cara pangripurya kejaba pun Rama kudu agan jumangkah saguh karya pepulih nadyan kudu sambung obor Cawak Lintang. Kanjeng Rama. Bekas paduka ingkang mekaten kala wau, bobot timbangipun menapa mboten tetel kautaman paduka. Senopati nyawang gelar tanduk angun-angun. Kalep menopo suraing barisan mengsah anundat. Anundomono dateng paduka. Moko paduka ginajang. Jinago Senopati Agung badhe ayun-ayunan kalian. Kelanangi jagat Taman Arjuna.
1: Aduh sinuwun.
0: Kula rumaos iman sanget dateng keagungan kaluhuran kawibawan pun taping kautaman paduka. Gagar wigar tanpa karana sebab saking mituruti bingung gempungipun sinuwun Prabu Duryudana. Monggo Gusti, kadhepa semanten krodha paduka, srandya ngantos petheke Surya supados pulih kuceming kautaman paduka. Tarsokusumo lawan sira kakang Patih Adi Menggolo. Nesta lan utama iku sejatine mung tengaran-aran. Ucape rasa rumangsa kang kudu luhur. Kabeh kang katon iki sejatine dudu. Dene kang sejati iku wis ora katon. Yen isih kena dinumuk nista apa utama iku lagi mapan aran. Aran kuwi dudu, wujud iku luput. Rame iku ora meneng, goreh iku durung tentrem, jinem iku wis mubah datan musik. Tegese dudu tamane gelar gegebenganing Prabu Karna. Dudu bener benering katon kang tak ulati nanging jati ning jati kang ora kasasaban pamrih wujuding gelar kulup Prabu Karna tresna Pandhawa nanging ora kudu dadi golonganing Pandhawa ngerti kuwi aku tresna karo Pandhawa nanging ora kudu gumawang kawan para Pandhawa apa sebabe yang Sri Mahatma Bisma sama Harsi Drona banget gedening sing tresna marang Pandhawa ewadene Wentala mungsuh sabrangan gelar iku dudu bab nista lan utama wis ora kawengku ing pengaran aran bener apa luput mung diwengku kasengsem memanising pati pati ning satriya mapan luhuring kasur wangke geguling kuwanda petantal balunging tatang kudu mekaten Rama mekaten sinuwun iya samane kulup panti-panti pitung kasing pun bapa jroning peperangan iki angsaira marang payudan aja sinurung saka rasa ubaling nafsu senidan demen memateni aja nganti ana tanteping cipta mungsuh lumawan Pandhawa aja benen nuding cacat luput kanistaning sapa bae lan kuwi aja ngluputake Pandhawa aja demen nuding marang kaluputan liyan wujud iku seksenono opanane tanpa kurang tanpa luwih aja mendem surak ing kautaman aja wuru pengalembono ing anggepku sumaning bangsa pahlawaning negara nanging rumangsa manut madhae kahananmu kahananmu perjuwit badan ngestina ketoken budimu mikolahake wong ngestina rumawana Pandhawa nanging rasamu suwung kudunge blat mung dapur netepi wajib yaiku kulup kang ngaran dharma sejatine dharma

kembangin gunung ing mriku wonten papan endah ingkang saryaning semaken kelas sinten to mawon ingkang lagya lumaksana ing wancaratri tuhu punika pamadyaning Pandhawa satriya matukuring kang kekasih Raden Sanapa ya Raden Eri Sudoyo sang

jenenge mangsane mongso udan-udanan ya, Kang. Lah iya. Ora maido trone. Oke swara seret pilek. Lah iya. Ya ora apa-apa, kabeh ya memaklumi. Mulane kuwi. Salah, salah piye. Terus

Loh, ngelan dene kok mesorang rumangsa iki dene wangi berantakan kok mesorang kroco. Ya besok kapan jajan wong bagus. Oh alah. Kan iki ya ming kaya ngono kae. Kaya ngono kae kepiye to iki. Takong iso. Eh.

atur kula niki nggih Gus, upami panjenengan badhe suka sabyan ku monggo ning penyuwun kula. Ampun ngantos naripun ndoro nyaruwe kanjen Sang Senopati Agung. Mengkono kakang. Nggih. Yo kakang, aku wis ndungkap apa kang mbok kersake ayo kakang tutup laku jantra aku sumusulo mati aneng palagan. Nggih. Monggo Gus kula dherek namung sampun ngantos pekat ing kaprayitna.

0: Ya petik bisa mendemo baris kang rayit lo abyo sarun tawing purwati kinung pesen panik wawak Pandowo
1: pun mati Gus.
2: Iya Petro,
1: ini tadi kita yang gerimpung nih
2: biyo kalbu Kurawa.
1: Kurawa?
2: Iya
1: cek lo betul nanti pagi kok beda kali Kato Marmo, kali Durbokati.
2: Iki Kurawa sing kaplesat duk likalane lakon Pandowo timbang yen.
1: Oh, nggih. Nalika Pandowo trajuri nggih.
2: Iya.
1: Nalika Pandowo ditimbang Pandowo 5 karo Kurawa 100 Ndara Bratasena. Napa niku ngejloke ing kaduane kok terus Kurawa mawon biyen iki kok?
2: Iya.
1: Oh. Namine sinten iki?
2: Wikata karo Widandini.
1: Gong. Apa? Dene Gong. Mati petenge kok ngene kok ya ninggal bae kowe iki sing gowo rek telungane kok ya. Kowe iki disilahi rek ra ento. Kebangeten. Wong genah aku sing gowo rokok kowe sing gowo rek. Kok senengane kok nyekahi tu wong. Ah kowe iki ya kebangeten. Lah wong, lho. Sapa cerik iki mati iki?
2: Kuwi. Wikata.
1: Hah?
2: Wikata.
1: Wikata iki sapa?
2: Ya Kurawa.
1: Kurawa. Wikata karo bugine. Lho anu. Sapa ta kuwi?
2: Oh, kuwi goblok.
1: Widandini. Oh, Widandini tak ngono nek bugine. Mati terus.
2: Iya.
1: Alah, kaya kebangetan temen.
2: Kowe ya umek kae golek ya apa?
1: Golek gogrokan. Ah.
2: Aja ngono kuwi.
1: Hah?
2: Dosa. Aja dikuwi bandane wong mati.
1: Ora kena aja. Wah, iya ya, Pak. Dari sandangane ya mampir men.
2: Aja ngono, Kang.
1: Aja milik barang sing melok sing dudu duweke.
2: Ngono.
1: Kemarai ngreget-ngreget urip. Ayo, mbuh nek kepepet.
2: Ya kepepet ora kena. Iki ana jeneng Bratayuda.
1: Lho. Digawate nglakon ngono.
2: Petro, Dun. Sing prayitna ngati-ati. Jalaran iki wancine bengi. Nggih. Gong, ngati-ati, Gong.
1: Lah sing ora ngati-ati iki lah malah kowe kandhani. Anu, bateraimu ndi to?
2: Wis senengmu kok ora. Ya pokoke aja jajado karo aku.
1: Ah iya. Paringipun, Den.
2: Ayo, Petro. Dina iki aja nganti pegating kaprayitnan. Mbok menawa yen to mengkono gripeting. Mungsuh kowe enggal matura karo aku. Nggih, tenan, Gus.

Wah, Kresno kakang popo. Jadi, katon Siadi kaya gumun, Siadi weruh wujudan apa jadi? Wah, bareng tak nyapake payu-payu kekiring paprangan. Senopati colok obor sambung lintang. Bareng tak tamatake jebul wong awongo kang Tadi ono palagan mau diroto teratapan rasane atiku ora pangling kang kekablak ono matiyo gantang kaya para pirikit boyen katot ucah wingi suri yo sak tanjuri ora kira papar pisajen katot wis bisa diandrake ing kewu apa Siadi ono rasa gelo utawa cuwa gak tak tuding lumaman Narpati Basukarno tutupak gelolan cuwo tutupak riro lanura aku orang ngerti petuking botok nanging aku bisa moco yang gatut koco pancen tutu tandingi aratu kawonggo perkudoro opo peperangan iki perang suci kang tekse tutu tak bener luput angkorolan rahayu nanging tak jagat butuhake darmaning titah besok opo saiki urip mesti mati menungso wenang milih pati kang utama madya utawa nista Kresna ora gawe patine Gatkaca Kresna ora nyipta loro pake si tetuka nanging Kresna perlu misuda putramu supaya antuk kalodangan supaya tinatet ana lembaran sejarah sawijining satriya ingkang ora pilih boboting mungsuh gedhe cilik abot enteng iku wis dadi darwa pajibane kang kudu sinangkul yo pancen bener nanging aku samar yen wileting wicaramu iku mung mujudake pintering manuk ngoceh pekasan cilik ing aran luput utawa kleru bisa selamat marek laku wileting wicaramu Perkudoro opo Kresna iku menungso lumrah isih kesipatan lali murka lan apes nanging wektu iku ora ana petung kang tenemu kejaba mung Kaki Prabu Gatukaca. Sebab Kaki Prabu Gatukaca darbe Nitya Surya Kanta Pancratri tan beda paningali karo Rahina. Gatukaca duwe colok kutang antara kusuma kang sumorot. Bisa mas padake mungsuh ing wanci bengi tanpa cecolok. Yo, muga-muga bisa ngiret wanci kanthi biar padang perlu bisa salin gelar ganti Sinopati. Janji. Pino kasurae pabaratan barisan ngesno geger weruh trajange putramu si tetuko nganti seprene durung ana tanda-tanda yen Kaki Prabu Gatkaca kacipuan gelar yen mengko ayo padha cedhaki keploi supaya gedhe atire Gatot.

dahat katipuan noto ngawonggo Prabu Karno dasuseno deniro nandingi kiri daniro satrio pringgo dani Raden Haryo Gatotkaca karono sang Gatotkaca darbe kasekten Adi Narantaka kalamonto

Kota pecah, ono gan koto malih ingkang tumarot saking Grigantoro, nakatan ambal-ambalan. Sang Prabu Karno rumaos, giris miris rausing panggalih, ing mongko sampun darbi kesagahan. Ratri pun kok kedah saged nyirnakaken sang Gatukaca. Ing mongko, madya ratri wis arut dungkat gagat arahina parandene, dereng wonten titikan Prabu Karno nyirnakaken sang Gatukaca wauta. Cinikek pancen radya bondo yudha gantya ingkang kawursita. Ora kaya kang ana swarga pangrantunan. Kalamun cinandra panjayah kandhane wong sak bawana.

dalam menawi ngaten kula nyuwun pamit pakulun. Kula badhe lumawat mateng Tegal Kurusetra. Ya, sing ati kula bendana aja nganti kleru ing pakardimu kula bendana.

0: ana sidam sekaring dawono langgeng putraku nggir putraku wong abad putraku wong asikit Suryatmaja pangapek iki kula katur mau kulun
1: yo
0: tangan panair mau kulun dene kita ngaturake pangapek iki yo pangesta mau kulun sae kumuli tanpa momo paring pangesta paduka kulun sang Hyang Bathara Surya kapundi dadi sedhimat parik Duh Rama mugi sineng dalem ayang putra paduka pun karno menawi dalu menika kula mboten saged amungkasi karya kirnakaken pun Gatotkaca putraku nggih karno mung jeneng kita kang durung diungkap sejatine si Gatotkaca nadyan Gatotkaca iku darbe kasekten Aji Narantaka nanging purhane ora puluh kasekten kuwi mujudake piranti jroning nindakake darmane nanging kabeh kuwi mau kalah marang adiling kudrat Karno waspadakno ingkang permati nggih Gatotkaca ingkang sejati kuwi darbe ageman ingkang aran Utang Antrakusuma ingkang daya pangwasane bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang lan Gatotkaca kuwi bisa nyawang kanthi permana wanci bengi tanpa colok ya sebab dadane murup mula pas padakno karno Gatotkaca kang sayekti kuwi sing dadane murup nadyan ana Gatotkaca

0: Katarita Wilata mangkono. Nalika semanten lamat-lamat sang Gatotkaca mijangetaken. Swantening pawongan ingkang undang-undang marang sang Gatotkaca. Samono wis datan panggrih kalamun iku kumaraning ingkang paman. Sang Paha Bendana sami sakala sang Gatotkaca kagiyat yasira. Kaya wis den posisiake marang bangsuk semua kalekas wancine. Minggah mring loka apa?
1: Aduh paman.

pucutipun kaki Prabu Gatut Kaca. Duh Kanjeng Ibu ngemutian daping derajat kulo. Darah sering gonjan itu rasing rojo di tiok tangeh sagetipun mangge kasuwargan dimulyo. Yan boten kedayan kautamaning darah satrio agung. Pramilo gukuripun kaki Prabu Gatut Kaca tetep sembodo. Misungsung kaluhuran tumateng darah pringgondani Kanjeng Ibu. Duh Nini syukur mangayu bagya lamun sira Nini wis ndungkap marang empaning gati lekasing budi. Pancen nulasiwah serambut aturira Nini. Pati urip iku dudu menungso ingkang murba nanging pinurba dening purbaning karma pala. Sira Nini darah ing dipya kinarwa ing satriya tetep peputra satriya. Ruwat penandangira bangsa ditya manjing datya bangsa satriya. Marmane Nini upamane to sira sit nganti nedya bela seda patya bung manjing ing patulun. Sayekti ora dak gondeli ora tak tangisi. Anggon kuang runtuhake luh dudul luh kang ngandhut kaduh kitan. Nanging lo kang kadyatan rasa maternyuh rumangsa melu bagya Katut Mulya marang kasuwarganira Nini Arimbi. Nini sing pratitis ciptanira jroning pati miturut wulang-wulang suci gumantung tanteping budi lan runtuting pakarti. Kanggo nantepake rasa panembah eling marang purbaning dumadi. Candrane kaya wong lunga sanja kang eling mulih marang wismane. Ora ketilapan ing marga. Ateteken ati kang suci pepayung cipta rahayu atecara lelabuhan kautaman. Sira Nini tetep lulus raharja ketemu lan kukas warganira. Kawula nuwun inggih. Kanjeng Ibu ndatosaken pingaing manah kula. Pramila Kanjeng Ibu wekas-wekasipun anggen kula badhe tilar kawibawan mangkat dhateng kamuksan. Keparenga Kanjeng Ibu nampi sungkeming pangabekti kula katuring sandha pepadha. Namung pangestu paduka tetep dados obor lampah kula wonten ing alam antara. Pintra saged pinanggilan kaki Prabu Gatut Kaca.

0: Kuncoro.
1: Tresno kakang Kuwopo.
0: Iki Bratayuda ora prangan piyamur-amur.
1: Aku wis ngerti.
0: Lah gene yen pancen si adikku wis ngerti. Lah kok tandangmu kaya mengkono?
1: Opa aku ora entuk mbelani karo patine anak.
0: Loh. Yo kena-kena bae. Nanging si adik rak kudu eling. Pun kakang rak wis paring dawuh yen kok iki Bratayuda. Ana pancen si adik iki gelem tumindak Kurawa mbok pitesi mati kabeh. Nek ora ora kudu mengkono ya iki. Iki perang iki nganggo peranatan, iki perang suci. Ora kena mung ampiak amur-amur. Yen mbok jare kowe gugu karepmu dhewe, tegese kowe kuwi gugu seneng atimu. Iki jenenge ora perang Bratayuda. Dadi kudu eling, angkara los tanpa pamit kan jeneng.

Prabu, apa yadi? Sawetawis andadosaken dingaing manah kula sareng kula nampi sabda utama saking padukun jeng Koko Prabu. Ya, pancen mangkono mau. Dadi perkara ilang sigat kaca iki mau uga bakal gawe batine para Pandhawa ketitik karena wis kelangan pusaka. Nun inggih. Mula kang saka iku aja digawe sedih perkara gugure sigat kaca. Ayo jenenge iki padha ngadep ana ngesane Kanjeng Yang Prabu Maswapati. Sewawi kula dherekaken Koko Prabu.

0: Sabda ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Djoko Sistianto PR.
1: Para kadang kinasih, saben taun awake dhewe ngrayakake Riyadi Saliro lan Rah Dalem Gusti Sri Yesus Kristus. Riyadi Saliro lan Rah Dalem Gusti saiki uga dijenengi pahargyan Ekaristi utawa bojone kurban lan uga sok disebut misuci. Saben-saben awake dhewe duwe pepinginan sangsaya jero anggone mangerti tegese saliro lan Rah Dalem Gusti kang ora liya Ekaristi. Maosan Injil ana ing ngahat iki kapethik saka Injil Markus bab 15 ayat 12 dumugi 16 kalajengaken ayat 21 dumugi 16. Nalika semana lagi riyaya pesta roti tanpa ragi dina sing kapisan. Ing dina kuwi wong padha nyembelih cempe kanggo Paskahan. Para murid Yesus padha matur, "Gusti ngersakaken kita sami nyawisaken dahar Paskah wonten ing pundi?" Gusti Yesus banjur ngutus murid loro didhawuhi mangkene, "Kowe padha menyang kutha. Ana ing kono, kowe bakal padha kepethuk karo wong lanang lagi nggawa kendhi. Wong kuwi ketutmu. Endi omahe sing dileboni? Sing duwe omah temonono lan kondo. Gusti ndang. Endi panggonan sing arep tak nggo dahar Paskah karo para murid-muridku?" Wong mau bakal nuduhake panggonane ana ing kamar ing dhuwur. Kamar gedhe sing wis ditata apik, kabeh wis cemawis. Ing kono kowe padha nyawisno Paskah kanggo kita kabeh. Murid loro mau banjur padha mangkat menyang kutha. Kabeh tinemu kaya sing didhawuhke dening Gusti Yesus. Murid-murid mau banjur padha nyawisake dahar Paskah ana ing kono. Nalika lagi padha mangan, Gusti Yesus banjur mundut roti. Sakwise saos panuwun marang Gusti Allah, roti mau dicuil-cuil diparingake marang murid-muride. Karo ngendika, "Padha panganan. Iki badanku." Gusti Yesus nuli mundut tuwung isi anggur, banjur ngaturake panuwun marang Gusti Allah. Sakwise mengkono, tuwunge banjur diparingake marang para muride. Kabeh padha ngombe gentenan. Gusti Yesus banjur ngendika, "Iki getihku sing diutahake kanggo wong akeh, kanggo pikukuing prasetyaning Gusti Allah. Nanging kowe padha tak kandhani yen aku ora bakal ngombe anggur meneh nganti aku ngombe anggur anyar ana ing kratoning Allah." Gusti Yesus lan murid-muride banjur padha ngrepekake kidung pamuji. Sawise kuwi banjur padha tindak menyang Gunung Zaitun. Ana ing wektu iki, kita arep luweh ngatekake tegese Ekaristi kanthi nglelimbang Sabtu Dalem Gusti Yesus kang diucapake dening imam wektu ngowahi roti lan anggur dadi saliro lan Rah Dalem Gusti Yesus Kristus. Sadurunge konsekrasi, imam biasane ngucapake yen Gusti Yesus mundut roti banjur mecah-mecahake roti mau. Lan ana ing panutuping konsekrasi, Gusti Yesus ngendika, "Tumindakno iki minangka pangeling-eling marang aku." Para kadang kinasih, liturgi suci dadi pangijowantah sesambungan kita karo Gusti Allah, uga karo pepodo. Makna liturgiku sacara mirunggan ana ing pahargyan Ekaristi. Pahargyan Ekaristi diadani yen ana sesambungan karo kahanan kang konkret ana ing urip kita. Pahargyan Ekaristi ora mligi dadi urusan pribadi utawa mung kanggo kepentingan pribadi. Ana ing kitab Nabi Amos bab 5 ayat 21 tekan 22 nyerat mangkene. Pangantikane pangeran mangkene, "Aku gething karo dina dinamu riyaya. Aku ora rena ing penggali. Samongso kowe padha ngunjukake kurban obongan lan kurban daharan bakal ora tak tampa. Kurbanmu kewan lemon bakal tak tampik. Mandheka nggonmu menyanyi rame. Aku ora butuh ngrungokake swarane ngrebabmu. Kosok baline keadilan padha golek ana supaya luber kaya ilining banyu lan kebeneran kaya kali sing ora tau garing. He wong Israel, sak jroning 40 taun aku nuntun kowe metu segoro di aku ora tau mundut kurban sembelian utawa kurban daharan. Semunugo ono ing kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 11 tekan 17 tinulis mangkene. Pangandikane Allah. Apa rumangsamu aku seneng karo kurban sing saben dino kok caosake marang aku. Aku bosen karo kurban hubungan wedhus gembel lan gaji pedhetmu. Aku ora sudi getihe sapi lan wedhus biru. Sopo sing ngakon kowe nggawa cecaosan kuwi samoso kowe sebo ning ngarsaku. Sopo sing ngakon kowe wirawiri ing pedalemanku tanpa guna nggawa cecaosanmu. Aku ora sudi ngambu kutuke menyangmu. Aku jijik mirsani kramianmu sasi anyar. Dino-dino sabat lan dino-dino gedhe sarta nggonmu nglumpuk masamuan. Kabeh mau wis dadi najis mergo seko dosa-dosamu. Mulane tak kedingi. Aku kesel. Ngrasake ku mau kabeh. Samoso kowe ndedonga karo ngegarake tanganmu, aku bakal mlingos. Ora peduli sepiro akeh pantunganmu. Aku ora bakal miyarsake. Mergo tanganmu mau wis kok nggo mateni wong akeh. Padha wisuwa. Podo si ono, podo Mario nglakoni piolo, sarto podo sinawo ninda ake kabecikan, jejekno pengadilan, mitulungono wong sing disio-sio, awewatil marang bocah lolo, belanen perkarane rondo, ono ing wausan mau kanthi cetho, kabeh pangibadahiku, kudu ono gandeng cenengi karo kahanan kita manungso. Ono ing pahargian Ekaristi, Imam baleni Sabtu dalam Gusti, tumindak noiki minongko pangiling-iling marang aku, kang dingendika ake dening Gusti Yesus, ono ing bujono pungkasan. Orang mungkui, Gusti Yesus ngerasa ake awa edewi, Imam, lan kabeh umat dalem, kang naku dadi murid dalem, mugi nindak ake saornaning tumindak, koyo kang wis ditindakake dening panjenengane yaiku pagawean katresnan. Pagawean katresnan kang dilakoni dening Gusti Yesus iku awujud pasrah jiwa raga marang kersa dalem Allah pribadi. Ana ing bujono pungkasan, pasrah jiwa raga dalam Gusti Yesus isih wujud pralambang ya kuwi wujud roti lan anggur. Ananging sejatine iku dadi pralambang saliro lan rah dalem kang kaleksanan ana ing dina candhake. Ya kuwi rikala Gusti Yesus sedo ning salib. Kuwi kang dadi kasunyatan yen sakramen Ekaristi senadyan kanthi mripat wadah roti lan anggur, sejatine iku minangka wujud saliro lan rah dalem Gusti Yesus kang wis dikurbanake ana ing salib. Iku uga disebut pagawean katresnan kang kudu kita tulodo lan tindakake. Para kadang kinasih, ngriyayake pahargyan Ekaristi sejatine bisa dadi tondo yen awake dhewe setya lan gelem nresnani liyan. Ateges kita dadi Ekaristi tumrap pilihan awake dhewe dadi roti kang diporo-poro marang liyan. Ora mung gatekake kebutuhan pribadi. Apa meneh kang bisa kita lelimbang yaiku cawan rah dalem Gusti. Awake dhewe mestine isih kelingan marang Yohanes lan Yakobus kang nyuwun marang Gusti Yesus lumantar ibune supaya bisa oleh kalungguhan sak kiwa tengene Gusti Yesus. Gusti Yesus ora duka, nanging malah ngendika, "Apa kowe bisa ngombe cawan sing kudu tak ombe?" Cawan iku sejatine pralambang urip kang kudu dikotongke seko kepentingan pribadi kanggo kabutuhan liyan. Luwe-luwe wong miskin, kasingkir, lan keserakat, ugi maneka werna panandang. Cawan kang kudu ditompo lan diombe iku ora liyo urip kang kudu dipasrahake marang wong liyo kaya kang wis ditindakake dening Gusti Yesus. Para kadang kinasih, Gusti orang ngersake pahargyan Ekaristi diadani mung kanggo sak dermo netepi pranatan lan mung rutinitas kayata mung rawuh ning gereja saben minggu netepi wajib. Pahargyan Ekaristi kang sak benere kudu dicawisake kanthi permono. Endah lan sak meriah-meriahe nganggo lelakon kang endah. Papan direnggo supaya katon endah lan nagawi tentrem sapa wae sing nyawang. Pahargyan Ekaristi uga dikanteni semangat pasrah diri, nglonggarake hati lan sedya gelem berbagi karo liyan. Kanthi mangkono, pahargyan Ekaristi bisa migunani tumrap uripe kabeh titah. Ana ing Konsili Vatikan kaping 2 banget digatekake yen pahargyan Ekaristi dadi sumber lan pusate uripe penderek dalam Gusti Yesus. Dene Paus Yohanes Paulus kapindo nyerat yen pasemuan suci iku uripe seko pahargyan Ekaristi. Kita kabeh entuk timbalan seko Gusti supaya tetep setyo manunggal lan derek panjenengane kanthi ndadekake pahargyan Ekaristi dadi bujono kanggo kabeh manungsa. Minulyakno asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci sakmenika sarta ing saklan-lan.

tresno kuwi wuto, tresno kuwi rupeng jiwa kang suci, tresno kuwi ora kena disuwun.